0: bi nyina ana
1: hello
0: hello
1: hello
0: hello
2: ɛsɛ mu ho abɔsea
0: nyanyame aka fa wo ho nyina ɛbɛbɛ ɛfisɛ woyɛ nkonimdifoɔ woyɛ nkonimdifoɔ woyɛ nkonimdifoɔ

ma yɛmfa aseda ne di nkamfo ntontom ayɛyie nso ka wo yɛmfa ne nyinaa ma nyame twie di ampɔn meka ne saa na mekyerɛ nyame tumfoɔ nea ne nko yɛ onyame ɔno na n'akyi n'anim obi nni ha yɛmfa obi nto ne ho na woankasa kora wontumi kora mfo obi kora nto ne ho ɔno na sɛdeɛ ɔte no